0: evra po metru kvadratnom. To bi bio kratko izvještaj iz operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. Dežurni operativni Samir Mahmudbegović.
1: Gospodine Mahmudbegoviću, hvala vam mnogo na ovim informacijama i želim vam lijep, ugodan i miran ostatak dana.
0: Hvala također i vama. Prijatno.